свободних на зору. Біло є все ено, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досить.